Havada er dine boder, sydatte er dine soids, gå i det dyr darum. La oss ikke lukke med det, jævlig mistan agimaa. Musiikka mängimä saada, meid meie järgidesse ja neid, kes sõitsid meesi.